Ej, jeg har nok i halloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Jeg er nå at kende. I kan bunke i moni. Ej, jeg har nok i bani. Aki halloha. Ej, jeg har nok i halloha. Ej, jeg har nye ue. I come on my logo, I have a new one. I know I can make a bouquet of money. We are no company.